مدرخ دا یا خیتا قابل خبشینا قا کلو خون شمان سو یل خورزت قالت نو حضرت بتالی قاتو خون مصعایوتت پرس قالت تو جی ال اف تمانی اتجا نقزت لا ممدینات شاپیرت لیورپول گرین بالی و فیرفیلد اللبا مصعاية تماني اتجا نقزت لا اف ام ماسيتون مجخيتون ننديتون بعمارة يو سيدني ودر من سيدني وأربع قنجيات التابل مصعايوت انترنت 8 اتشطلا fm.com.au